بھولے کہوں پون ہے کہ بہے بیگ ایسے کہے مون آوے کتھوں تاہ کیسے کہوں ناد ہے کہ بھلی بھانت باجے کہوں پار دی ہے دھرے بان راجے

شہنشاہ شہیدان ستاج اپنی سلح قربانی دندر پنکتی کتھن کردے ہن موہے نرگن گن کچھو نہ جاتا موہے نرگن